0: cada noche en El Larguero, siente el latido del deporte con Manu Carreño.
1: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
0: Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: ¿Perdedores? ¿Somos un país de perdedores? Sufrimos a invasión dos romanos e Roma tivo que enviar ao seu mellor xeneral, a Xulio César, para tomar as Cíes. A escuadra de Indias, a dos galeóns co ouro encorada en Rande, perdeu a batalla contra a flota anglo-holandesa, aínda que a maior parte do ouro xa fose desembarcado. Na Guerra de Independencia, os franceses tomaron Vigo e logo saíron chamuscados da cidade. Tamén perdemos a Batalla do Fletán pola apropiación indebida das augas polos civilizados canadenses, aínda que atopamos novos caladoiros de pesca. Perdemos moitas batallas, pero aquí seguimos erguéndonos sempre. Séntese perdedores? Eu non.

0: Oye, ¿y si este año viajamos sin hoteles ni horarios?
1: Fácil. En Silva Caraván alquilas tu autocaravana y listo.
0: ¿Solo alquiler?
1: También venta de autocaravanas, caravanas y mobile homes, remolques de camping o de carga y accesorios para camping.
0: Pues ya tenemos plan.
1: Visítanos en Nigrán, en Salceda de Caselas o en silvacaraván.com y descubre la libertad de viajar a tu ritmo.
2: Cada día tienes una versión de ti, pero solo una da el más. Entrena, nada, muévete y sonríe en Más que Auga. Tres centros, un mismo propósito, sentirte bien. Visítanos en Coia, Barreiro o Navia. Más que Auga, más que un gimnasio.
3: Cando escoitas o teu equipo e valoras o seu traballo, estás construindo unha empresa máis sólida. Promove un clima laboral de apoio e respecto. Identifica os riscos e actúa antes de que apareza o malestar. A túa implicación é o motor do cambio. Onde o benestar medra, a empresa avanza. Campaña de sensibilización e apoio á xestión preventiva da Confederación Empresarial de Pontevedra. Coa colaboración da Confederación de Empresarios de Galicia e co financiamento da Xunta de Galicia.
4: Necesito un coche.
5: Si buscas coche.
4: De ocasión y con garantía oficial.
5: Si buscas coche.
4: ¿Cómo?
5: Ven a Si Buscas Coche. Más de 2.500 coches en stock. Del grupo Pérez Rumbao. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Estrada Camposancos 111, carretera vieja de Bayona, zona concesionarios. Sibuscascoche.com.
6: Si buscas coche, ven a Si Buscas Coche.
7: Vigo en festas. O Concello de Vigo anuncia Noite de Zarzuela. Este sábado ás 22 horas no Auditorio de Castrelos. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
8: ¿Notas el silencio? Es verano y la actividad baja el ritmo. Es momento de escuchar lo que tu oficina lleva tiempo pidiendo. En Dismac diseñamos y transformamos espacios de trabajo adaptados a cada empresa. Este verano, renueva tu oficina sin interrumpir tu actividad. Dismac. Encuéntranos en Polígono Apasaxe o en dismac.es.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Este 8 de agosto, Atlántico y el Concello de Gondomar llenan del mejor blues la Plaza Paradela, con la actuación de Javier Vargas Blues Band a las 22:30. Entrada libre y gratuita. Colaboran Concello de Gondomar y Concertos do Xacobeo.
11: Seguimos falando de música, aínda que esta vez máis lonxe. Ímonos concretamente á cidade xermana de Colonia, porque ali está a expedición da agrupación musical do Rosal, que vai participar este sábado no Mundial de Bandas, no World Music Contest de Kerkrade, nos Países Baixos. Temos o placer de saudar en primeiro lugar o director da banda, Javier Alonso. Que tal? Moi boa tarde.
12: Boa tarde, Marcin.
11: Tamén está con nos a alcaldesa do Rosal, porque ademais forma parte da expedición e vai ser unha das que vai estar aí tamén participando como música. Ánxela Fernández, que tal? Moi boa tarde.
13: Hola, moi boa tarde, un prazer.
11: A ver, Javier, como ves aí a todo o equipo? Preparados ou non? Sobre todo, como coordinar, non só que todo soe maravillosamente ben, senón os nervos, que entendo que serán moitos.
12: Bueno, a expedición está ben. Os chicos están contentos e tranquilos. Este momento, moita tranquilidade. O director xa empeza a estar un pouco máis nervioso. Agora xa, con todo o desplazamento e toda a xente aquí, xa, bueno, a presión empeza... Bueno, te vas achegando a data, te vas achegando o lugar, xa vas vendo máis cerca, e a verdade é que, bueno, empezan a aparecer os primeiros nervios do proceso.
11: Podemos dicir, polo tanto, que o que vai pasar estes días vai ser o máis importante a túa carreira musical?
12: Pois sí, sin lugar a dúbidas, a verdade é que vai ser o punto máis... Asusta un pouco, ¿no? Pero, bueno, pois é a máis un lugar fetiche, ¿no? Para todos os músicos, é o lugar máis importante do mundo para unha banda de música, a competición de máis nivel e participamos na categoría máis alta. y bueno, pues nos vamos a medir a bandas de un prestigio tremendo y bueno, pues sí que es cierto que bueno, que es un punto importante en la mi carrera, pero sobre todo que es más importante, o punto quizá más importante de la historia de la banda, de la agrupación musical de Rosal. Eso es más importante.
11: Hay un mes aproximadamente estive chedes aquí una representación e hoxe temos tamén con nos a alcaldesa, porque Ánxela, ti canto tempo levas na banda?
13: Pois levo desde os 8 anos, teño 34, bota contas.
11: Sí, 26.
13: Máis de 26 anos, máis de media vida, o sea, toda a vida como unha parte importante do Rosal e da banda e parte da nosa identidade como pobo e parte da vida das persoas que estemos aquí hoxe, pois é un soño feito realidade. Débese ao traballo de moitísima xente que de xeito voluntario, con moitísimas horas de dedicación, pois fixo que isto saíse adiante, fose posible, e que poidamos dar ese paso máis nesa referencia cultural que queremos ser do Rosal, non?
11: E sempre tocando a trompa?
13: Non, empecéi ca percusión, despois pasei pola trompeta e acabei tocando a trompa, así que teño unha experiencia diversa, pero bueno, de dos 13 anos toco a trompa, así que gran parte do tempo sí que levo tocado a trompa.
11: Director, creo que son 125 persoas as que formades esa expedición, moi numerosa polo tanto. E como é a coordinación de tanta xente? Por exemplo, vin que os instrumentos xa foron por adiantado en autobús. Como é preparar todo isto e coordinalo ata o día grande, o sábado?
12: A coordinación, aí encargouse a nosa gurú, que é Monse, de coordinar todo, coa xunta directiva, traballando arreo tamén. Enviamos dous autobuses, xa o luns viñeron cara aquí e onte xa nos recollían no aeroporto estes mesmos autobuses coas nosas maletas, cos instrumentos. Por lo tanto, foi super cómodo viaxar sin ningún tipo de mochila ni nada, foi moi confortable. E cando chegamos, pois xa tiñamos todas as nosas cousas no autobús preparados para estes días aquí. O sea que foi fantástico. E a verdade é que aí, bueno, pois foi un traballo moi difícil, de moitos meses, de coordinación de todos os aspectos, o albergue, os autobuses, as salas de ensayo, etc. E, bueno, pues de momento, todo mallao, como sempre, gracias a Monse, que é a mellor.
11: Xa fixiste o primeiro ensayo en Colonia, pola tarde estaredes en Kerkrade, no lugar no que se fará ese concerto tan especial a participación do Mundial de Bandas, pero antes, o domingo pasado, houve o ensayo xeral. Todo o que tocaredes en directo en Kerkrade, xa o fixechedes no Rosal. Como foi a prova, director? Que nota lle pos?
12: Pois eu poñolle... Vou deixar en notable A, alto, porque hai que subilo ata matrícula de honra e ten que ser este sábado a matrícula de honra. Eu deixo un notable alto, vou cousiñas, pero cousiñas que son subsanables e que nos dan un poquinho tamén os puntos onde temos que insistir estes días, entre hoxe e mañán, para deixarlo todo preparado. O concerto, a verdade, que foi maravilloso, a banda, sempre o digo, é un Ferrari, os músicos son absolutamente extraordinarios e a banda sona de maravilla. Mais foi super emocionante porque estaba o auditorio completamente cheo. Si hubiera máis capacidade, máis xente habería. Foi unha delicia sentir a enerxía do público que nos aplaudiu a rabiar e que nos animou moitísimo para esta aventura, ¿no? O sea que foi, bueno, pues unha cargada de pilas total e como prova foi fantástica. Experimentamos aí cousiñas novas e funcionaron moi ben, bueno, ultimando detalles e foi moi positiva.
11: Antes preguntaballe a Javier polos nervos como estaba levando de ti. Ánxela, como estás? Como vas a vivir este momento?
13: Creo que podo dicir que estamos todas e todos cheos de emoción, de moitísima ilusión, e eses nervos que revolven un pouco o estómago, pero que a mesma vez son necesarios para sacar o mellor dunha mesma, non? Colectivamente. Creo que é importante desfrutar deste momento e a xente está feliz, está contentísima de estar aquí e sentir ese alento de todo Rosal, pois se cadra é o máis importante. Estamos vivindo un momento que é histórico e que lembraremos dentro de tamén 10, 15, 20 e 30 anos, porque seguro que daquela, no futuro, pois haberá máis persoas que seguirán apostando porque isto siga adiante.
11: E claro, ao final hai unha representación de músicos, pero as familias se quedan fora, teñan que velo dende lonxe. E por iso xa nos comentaba Javier, cando fixo aquí a visita nosos estudos, Ánxela, que haberá pantalla xigante este sábado na Praza do Calvario para que ninguén se perda a actuación en directo.
13: Efectivamente, o Mundial ten unha página que ten acceso limitado, o sea, non podes entrar por streaming calqueira persoa, e iso levounos a decidir, ademais, que conxuntamente queríamos que se vivise isto

0: momento a todos e a todas nós no concerto que temos.
1: Dende aquí estaremos, evidentemente, en De Hoy Por Hoy Vigo Baixo Miño, moi de preto, seguindo como vai esa actuación da agrupación musical do Rosal neste Mundial de Bandas en Kerkrade, nos Países Baixos, agradecendo moito porque sacaran este rato de descanso o director Javier Alonso e a alcaldesa, e tamén membro da banda que vai estar aí tocando a trompa, Ánxela Fernández. Os dous, mil grazas, moita sorte, moito ánimo e que disfrutedes desta experiencia inolvidable. Unha aperta grande.
0: Moitas
2: Pois unha aperta para ti, Marci, moitas gracias a ti.

0: Se antes falábamos do Marisquiño, inicio do programa, agora falamos da previa que temos na Guarda, o California Beat. Saudamos un dos seus organizadores, Julio Esperanza, máis coñecido como Paxoro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boas.
0: Oye, que vendo vos o cartel, non sei se é récord de bandas este ano a nivel musical.
1: Sí, home, pouco a pouco vimos crecendo, hai que manter a línea. Non podemos ir a menos xa, agora xa, e xa empezamos a ter nome, hai que manter a... O que facemos.
0: Isto é o sábado o domingo aí na zona do Atalaia da Guarda, preto do Porto. Contanos, polo tanto, actuacións musicais. Son moitas as máis destacadas?
1: No, a ver, rectifico, é viernes e sábado.
0: Ah, perdón, no viernes e sábado, correcto.
1: É viernes e sábado. Sí, a ver, empezaremos as 4 da tarde, que a pista de Esquitale é aberta, libre para todo o mundo. E logo empezaremos con a competición de Best Trick, que ven sendo o mellor... O que faga o mellor truco. Leva cartas de metálico en man,
0: sí.
1: Estará de las 7 a 8. Logo a 8 haberá outra competición de skate, que é o chimpo, que hai dúas rampas, hai que vaise movendo cada medio metro. E o que faga o salto máis largo é o que leva premio tamén. E logo a partir das 9:30 empezarán a escena musical, que abrirá a porta Visera, que é un grupo local. E logo seguirá un puto, Plastic Meat, Boston Babies e You Can Die. Para rematar teremos a dous DJ residentes da zona.
0: Ajá.
1: E habituales do California.
0: Isto é o venres, polo tanto, mañá.
1: O venres.
0: E para o sábado que temos, Paxoro?
1: Sábado, vencendo o día gordo, empezaremos ás 11 da mañá con unha escola gratuita para os nenos de skate, para que empecen a fer os primeiros deslizamentos en patín. A través dunha escola que se chama Barrier de Vigo. E logo xa ás 12 da mañá xa empeza a competición sub-14. Logo rematará a competición, teremos un concierto de sesión Bermuda, un grupo local que de surf.
0: Uh-huh.
1: E logo xa pola tarde empezaríamos ca Open the Street. Entre a Open the Street e a outra Open, que é a The Bowl, vai haber un concerto na pista, no medio da pista, de un grupo asturiano. E logo xa ás 9:30 entrega de premios. E logo xa empeza o broche gordo, o final, que se empezaría os concertos da noite con un finish ground, los retumbes, pelazo e lie detectors, para rematar os DJs residentes.
0: Moi ben, pois a maiores de todo isto tedes diferentes talleres, exhibicións e zona gastronómica.
1: Sí, claro, vai haber 4 ou 5 foods distintas, de cousas para que non se... que haya un pouco de gastronomía distinta, que non sea sempre o mesmo. E logo haberá talleres de street football, que é unha cancha fechada de 2x2, donde os rapaces metense un ou dous, rapaces e rapazas, bueno, sí. Metense na cancha e a ver que marca máis goles. Logo teremos unha pista de parkour e como novidad vai haber un taller de graffiti, e como novidad este ano vamos ter o Flatland, que como se fose BMX, pero en vez de facelo en módulos, o que fan é no propio asfalto, no medio da xente, para que interactúe co público.
0: Que bueno. Pois xa sabedes, todo isto o tedes no California Beat, na Atalaia do Porto da Guarda, ademais completamente gratuito, encima competicións con premios importantes, ata 1.500 euros en premios. Paxoro, un ano máis, grazas por contar aquí en directo no Hoy por Hoy Vigo Baixo Miño toda a programación do California Beat. Que vaya moi ben, unha aperta.
1: Veña, unha aperta, graciñas. E el sábado
0: máis. Y creo que lo mejor, Boris, es acabar pues con canciones fresquitas, así de verano, para también hacer previa de Chayanne, pero sin escuchar a Chayanne.
2: Bueno, es que realmente lo que vamos a hacer es una máquina del tiempo musical, desde la denominada primera canción del verano, y hoy vamos a hacer un efecto Remember, que... Bueno, ahora te lo explico.
0: A ver.
2: La primera canción considerada canción del verano fue esta que sonaba así, mira.